0: Santuri za Kichina ni kipindi kinachokupatia ladha na vionjo vya muziki wa Kichina kila Jumatatu hadi Ijumaa hapa hapa Idhaa ya Kiswahili ya CRI. Usipitwe na uhondo katika Santuri za Kichina.
1: ¿这样的你，吐看马微微？ 明天你是否依然爱我？ 解开始无探的利亚库尼潘达， 不假思索， 你打他不探多多样古比拉库西塔， 床边故事， 哈迪斯阿拉乌斯姆利巴姆托托基唐达尼。